0: Klockan är 04.00.
1: Du hör på Radio Mayhem. Här får du musik i all slags genre hela dygnet.

Och vi kan nämna att i detta område rätt upp för Öretvann, där är ute för planområde, det blir inte vindturbiner där. Vindkraft har virkning. Mycket av detta kan beregnas. För exempel stöj, görs beregningar på datamaskin, du får kart, du kan visa hur stor lyd är det på hver avstånd. Andra ting må göras ut i fält, undersökelser. Vi har en av de viktiga teman är rendrift. Där har vi Nibio engagerat som oavhängig part, fagexpert för att göra den utredningen. De gör det på samma måte som för alla tema. Undersöka vad är värdena av området, de olika delar av området och vad är konsekvensen av utbyggning på de olika delområdena för att finna var kan vi placera med minst möjliga konsekvenser. I detta arbete så täcker vi kostnaden för rendrift som de har med att svara upp detta. Och på samma måte där som för alla andra berörda, när vi vet konsekvensen så kan vi gå i vidare dialog om tillpassning, avbötande tilltak och kompensation. Bilder av undersökelse i fält. Möjlig adkomstväg. Vi tegnet in, det är kanske lite många gröna streker, men poängen är att det är flera alternativ som utredes. Ett av dessa vill vi ha med som förslag i våres söknad och planförslag. Det är snack om ordinär grusväg, sånt som vi ser på höger sida. 5 meters bredd är normalt. Det vill vara transformatorstation uppe på fjället. Kraftledning må byggas. Det blir sånt som på höger sida. Ett exempel av ett vindkraftverk. Du har kraftledning in. Produktionsradial in till där vi möter regionalnät hos Area. Här är en möjlig placering som utredes. Men det som visas allermest det är vindturbinen. Och där ska vi också i det blir laget visualiseringar så att man kan se hur detta tar sig ut från olika platser. I förbindelse med vindturbinen så är det också de kranplatsen som vi ser under turbinen här, där du må ha ett avrättet område där du kan ställa upp kran och så blir det vägar emellan. Sedan kollegan min var här sist så har det varit någon ändring i rammevillkor. I juni 2024 vedtog staten, eller blev det iverksatt, vindkraftskatt. Detta är på samma måte som för stor vannkraft och för olja och gas. Staten kommer in som en slags passiv ägare. Extra avkastning från begränsade fällesgoder ska komma alla till goda. Det kom ett oktober 2025 förskrift för tillskudd till natur- och friluftsliv. 0,1 öre per kilowattimme. Administrerat av Miljödirektorat. Det blev infört förskrift med tillskudd till rendrift från november i fjol. 0,1 öre per kilowattimme till rendrift som är berört av vindkraft. Det administreras av Landbruksdirektorat. Nu vi ser på totalekonomin i vindkraft. Vi har nämnt vindkraftskatt, natur- och friluftsliv och egendomsskatt och produktionsavgift, det går till kommunen uppe till höger. Vi ser på kostnader på vänster sida. Nettkostnader, det som är kostnad för vindkraftverket, är en fördel för lokalsamfund. Vi betalar för bygging av nät. Rendrift, har de tappt intäkter eller ökt utgifter på grund av vindkraftverk, ska vindkraftverket betala för det. Vi må betala byggekostnader. Det betyder att det är någon som ska jobba. Som vi hörde här i sten när dörren var öppen. Det är anläggsverksamhet i fjället här. Det vill vara 2-3 år med anläggsverksamhet i fjället med vindkraftverket. Och så är det vidare det kostnad. Och när visst kraftprisen är tillräckligt hög

0: sånn at dette bedriften går med overskudd, så fordeles den mellom det som kaller eiere her. Staten med grunnrenteskatt tar sin andel, grunneier får en andel, og kraftverkseier har en andel. Lokale ringvirkninger for Reinelva. Det er referert 2030, det er en forventet idriftsettelsesår, hvis ting går bra. Tett på 40 millioner kroner per år i direkte inntekter til kommuner, cirka halvparten er fra eiendomsskatt. Det er jo den der anleggsvirksomhet og kostnad med å bygge dette, de 3000 millioner kroner, altså 3 milliarder som må gjøres med investering, det arbeidet i den byggeperioden. Det resulterer i et anlegg som må betale eiendomsskatt på, med stor verdi. Så halvparten av dette årlig inntekt er eiendomsskatt, den andre halvparten er fra den produksjonsavgift som staten har vedtatt. Og så kommer det flere indirekte inntekter som ikke er kvantifisert nå, men skal utarbeides en ringvirkningsanalyse for at dere skal se flere, alle mulige konsekvenser. Også på høyre side, vi har den nye kraftproduksjonen, 660 GWh, støtter opp eksisterende og ny industri. Det vi kaller, altså det som er målet for kraft- og industriløft, er en av målene. I tillegg til at vi vet at det er gode vindressurser i Finnmark, det gjør at Finnmark blir konkurransedyktig på verdensmålestokk på kostnadspris for vindkraft. Det er også sånn at det er ikke skog her. Vindturbinene i Finnmark, i likhet med over skoggrenser lenger sør i Norge, kan bygges med betydelig kortere skaft eller tårn enn hvis man er i skogsområdet på kontinentet eller i Sverige. Det reduserer byggekostnad, reduserer totalhøyde. Men roteren blir stor. Den må jo selvfølgelig over bakken. Så det er fortsatt høyt, men litt annerledes utseende enn det man kanskje ser i en del visualiseringer. Det blir prosess videre. Det var jo lagt ved i saksfremlegg. Den var jo litt mer detaljert og kunne godt ha vært her i stedet. Det viser det samme er at de to første kommunale vedtak er gjort. Konsekvensutredningsprogram ble fastsatt. Nå er konsekvensutredningen i gang. Det skal få frem alle fakta. Og så fremmer vi da planforslag med konsesjonssøknad. Før det går videre tilbake til kommunestyret for førstegangsbehandling, altså skal det ut på høring eller ikke. Og så eventuelt marknadsbehandling, høringsperiode, tilbake til kommunestyret. Og så er det, hvis kommunestyret finner at fordelen er større enn ulempe, så sier de ja. Da går det til NVE. Så må NVE se også at fordelene er større enn ulempen, og at dette er en av de beste prosjektene i Finnmark for at det skal bli gitt konsesjon. Vi har gjort noen antakelser rundt mulig tidslinje. Konsesjonssøknad inn i slutten av januar. Det blir noe behandling som må gjøres i kommunen, som jeg sa. Så blir det utover våren, høringsrunde, ny folkemøte, sammen med NVE. Og kanskje kommer det den siste vedtaken, at før jul 2027.
1: I tirsdagens kommunestyremøte i Nordkapp så holdt administrerende direktør Eli Nilsen i Infranord en orientering om strømsituasjonen i landsdelen, region og til Magerøya.
2: Jeg har jo invitert hit for å si litt om ledningsnettet her i Area sitt område. Så jeg først si litt om Infranord, og for den som er litt usikker så heter jeg da Eli Nilsen og administrerende i Infranord. Infranord er jo det som vi tidligere kjente som Repo Kraftlag. Repo Kraftlag fusjonerte jo med Lustjo Kraftlag og Nordkinn Kraftlag i 2023. och blev ju då till Infranord. Infranord har tre döttrar och det är Infranord Fiber, Infranord Produktion och Area. Så vi driver dem med fiber, vannproduktion och ledningsnät. I tillit till att vi har lite sån ägarskap runt omkring som vi får lite sån utbyte från, som igen då spas tillbaka till Fond för samhällsnyttig formål. Vi är runt 100 ansatte i koncernen. Här är försörjningsområdet till Area. Finnmark är 48 618 kvadratkilometer. Försörjningsområdet till Area är 28 000 kvadratkilometer. Det är Norges andra största försörjningsområde. Och ett försörjningsområde är också det som vi kallar för koncessionsområde. Det är det område som Area har fått koncession till att driva ledningsnätet. Det är ju, Area är ju då alltså ett monopol. Vi har sex kontor, och det är de ringarna som ni ser där. Det är Honningsvåg, Laksalv, Kjøllefjord, Mehamn, Havøysund och Karasjok. Tre huvudkontor har vi. Det är ett i Honningsvåg, ett i Kjøllefjord och ett i Laksalv. Och så har du förrättningskontoret. Det är där direktören sitter, och direktören sitter ju i Honningsvåg. Jag ska säga lite om bara lite grann om nattsituationen i Nord-Norge och så bara lite grann om kraftsituation, överskudd och underskudd för att komma in på nattsituationen som är i våres område då. Nattsituation i NO4 Nord-Norge, det är ju då Nord-Norge, och NO4 det är det vi kallar för prisområde 4 i Norge. Och prisområde 4 i Norge, det är hela Nord-Norge. Och när det gäller nätet så är det då indelt i olika gränssnitt som ni ser. Det huvudgränssnittet som vi snackar mycket om, det är det här Ofoten-snittet. Det som sker nära för Ofoten-snittet, där har centralnätet så kallat 420 linjer. Det är den max överföringskapaciteten som på något sätt ligger i nätet till centralnätet. Norr för Ofoten, alltså Troms och Finnmark, så är det då 132, det är ett mycket tynnare snitt som gör att vi har väldigt dålig överföringskapacitet i det här området. Så har vi ju sett att man bygger 420, det jobbas för Skaidi, och man bygger ut av Hammarfest. Den linjen, helt från Ofoten och till Hammarfest, blir inte driftsatt för Hammarfest är färdig. Det vill säga att vi har nog så begränsad överföringskapacitet någon år till. Så har du också det Östfinnmarkssnittet där. Där är det extremt dåligt. Det har det varit i alla fall i 25 år. Där har kraftlagen i Finnmark jobbat nu sedan i alla fall i 20 år för att få förstärka nätet dit. Där är det ändå inte gett koncession. Men det jobbas ju med det. Så är det ju så att staten har ju gett begränsat ju tillknytning till nytt förbruk till 5 megawatt i hela NO4 undantaget Östfinnmark och det västra och yttre snittet mot Lofoten, där är det 1 megawatt, och det är extremt lite förbruk som kan tillknyttas i de här områdena. Det betyder att det går ut över utvecklingen i egentligen hela området. Det betyder alltså att förbruket, det ökar ju i mycket större grad än vi klarar att bygga ut nätet. Här är det som ligger idag i reserverat kapacitet och i kö. Och det är det de har staten att nu har stansat tillknytningen. Det vi ser är ju att vi har runt 6 terawatt i överskudd i området. Och det som vi ser här, det är att det brukas upp med allt som ligger i kö, plus att förbruket kommer till att öka på framöver. Bara lite grann om kraftsituation. Fortsatt i NO4 så har du den svarta streken där det är det Ofoten-snittet. Sör för Ofoten-snittet så har du där du har stora vannmagasin. Du har kraftöverskudd och du har en atskillig bättre överföringskapacitet än du har norr för Ofoten-snittet. Där har vi dåligare överföringskapacitet med att vi bara har den 132-linjen. Vi har begrenset magasinkapasitet, og det igjen gjør jo at vi har en stram kraftbalanse. Det vil si at vi har i det området der underskudd på den hardeste vinteren, og vi er, det området der er også mye mer væravhengig i forhold til, det at vi har så dårlig overføringskapasitet. Samlet sett så har NO4 et kraftoverskudd. Men transporten er såpass så dårlig at vi får mye innestengt kraft i området. Vi har for eksempel borte i Båtsfjord, så har Finnmark Kraft et vindkraftverk som nedreguleres veldig ofte, og det betyr at Statnett ikke har anledning til å ta imot den kraften som produseres. Der har man også fått konsesjon for bygget sin to. Det er ikke utbygd fordi at det er ikke nett til det, og kommer ikke til å komme på en stund. Så er det nettsituasjonen i Area da, som er våres ansvar. Vi har mye nett. Det strekker seg fra Nordkapp og til Paris i luftlinje. Det fordeler seg på 10.000 målepunkt, og de målepunktene er igjen fordelt på 7.800 kunder. Og bare så det jeg ikke nevnte i sted, de 7.800 kundene er da eier av Infranord. Infranord er jo da et samvirkeforetak. Så hvis jeg tar bare det som gjelder Nordkapp kommune, da, så er det da ut fra Smørfjord, eller egentlig fra Skaidi og helt ut til Magerøya. Der går det i dag to 66 linjer. Den ene linja er fra tidlig 70-tallet, og den andre er fra 90-tallet. Den fra 70-tallet, den er moden for utskiftinger. Vi har også i Magerøysundet der en sjøkabel som også er til årskommen. Og så har vi en kabel igjennom tunnelen. Det må vi også gjøre noe med. En ny linje ut, den nye linja, koster opp mot en milliard pluss minus. Så er det jo hvem betaler den nettutbyggingen. Det er jo sånn at kraftnett i Norge, det er jo et spleiselag. Transmisjonsnettet, eller sentralnettet som Statnett har ansvaret for, som er de her 132 som i dag går fra Ofoten opp, som skal bli 420, det er kostnader som deles på alle forbrukskunder i hele Norge. Regionalnettet og distribusjonsnettet, som som de regionale eller sånn konsesjonærene har, sånn som Area, har regionalnett og distribusjonsnett. De 66-linjene som går ut her, det er regionalnettslinjer som ender ned i Storbukt, og så derifra blir det, går det over i distribusjonsnettet som går da ut til husene. Da. Det er da våres ansvar. Så er det sånn at når en kunde initierer nytt forbruk, og det må gjøres noe med nettet, så er det denne kunden som initierer det som må ta kostnaden, som heter da det anleggsbidraget. Og så er jo talens tale, vi vet jo Parisavtalen, den er jo opplest og vedtatt, den kommer vi jo ikke unna, enten vi vil eller ikke. Forbruket øker, det har vi jo sagt, vi skal alle sammen over på el, altså fossilt skal fases ut, og vi skal over på el. Det gjelder også alle de næringene som er skissert opp her, altså olje- og gasstransport, gruvedrift, fiskeoppdrett, datasenter, og så videre. For våres del, hvis vi for eksempel tar Krushavn, så har vi jo da søkt om 16 megawatt for å få elektrifisert Krushavna. Krusnæringen er jo også der, at når den kommer til rundt 2030, så skal krusbåten være i stand til å ta imot strøm fra land. Det vil si at vi må posisjonere oss og kunne levere denne strømmen. Og da har vi søkt om konsesjon på 16 megawatt. Det får vi ikke, for det er ikke strøm nok, og Statnett har sagt nei. Vi kan få en tilknytning på maks 5 megawatt. Vi har søkt om 4,99 for å få den elektrifiseringen av den krusen på plass. Den konsesjonen vil vi nok få, og den vil vi få med vilkår. Det betyr at hvis vi har feil på den ene linjen ut hit eller vedlikehold, så må krusen kobles ifra. Det betyr også det at De store næringene som Nordkapp har, som er fisk og reiseliv, begge de næringene skal over på el, og vi eksporterer mye fisk. Det betyr at den langtransporten også skal over på el. Vi kommer til å få problemer med å levere strøm til den langtransporten. Vi kommer til å få problemer med å levere strøm til de bussene, og vi kommer til å få problemer med å levere til den krusen etter hvert. Sånn som situasjonen er i dag. Her er det som er ledig kapasitet. Det er ikke mye. Pluss at det ligger begrensningen, og de har også lovet å stramme inn på de begrensningene, forsikrer selv. Så her er Area sine lokale planer fremover mot 2030. Det er Skaidi Smørfjord, der har vi søkt om konsesjon. Og den konsesjonen er den på oppløpssiden med. Det er en konsesjon som må gis før Statnett kan bygge Skaidi Lebesby. Den Skaidi Lebesby er helt avhengig av at en Skaidi Smørfjord kommer, så den venter vi litt på. Det blir det 132. Det bygges ikke 66 regionalnettslinjer lenger. Det er et utgående grensesnitt. Så har vi søkt Adamselv-Kjøllefjord, og så er det da Smørfjord-Storbukt. Det er den gamle linja, som jeg sa fra 70-tallet, det er den vi må oppgradere til 132. Da vil vi ha en 132, og vi vil ha en 66 ute. Det er det som er planen. Så er det jo sånn at vi trenger altså nytt nett. Uansett, uavhengig av kraftproduksjon, så kommer vi til å trenge nytt nett. Og spørsmålet er jo hvem som skal betale det. Så er det de her, bare litt om de nye vindkraftprosjektene i Finnmark. Det er 9 vindkraftprosjekt igjen. 8 av dem ligger i Area sitt forsyningsområde. Det er Area som skal ta seg av Finnmarksløftet når det gjelder nettet. Det kommer til å bli krevende. NVE har sagt 2 til 3 kraftverk kommer til å få konsesjon. Og da er spørsmålet hvem av de her som kommer til å få. Skarberg og Reinelva, det er det som har med Nordkapp å gjøre. Og det er jo redegjort for prosessene der. Når det har Kjøllefjord-Gartefjellet, så er det jo den vindmølleparken som er i Kjøllefjord i dag, står på Gartefjellet. Den er på 34 megawatt. De har søkt om utvidelse til 170. Det er en repowering det snakker om. Den kommer jo mest sannsynlig. Og det er veldig positivt hvis den parken kommer. For da må vi ha en ny linje helt fra Adamselv ut til Kjøllefjord. Og så er det også sånn at det kraftverket, Gartefjell, da vil ta sin forholdsmessige andel av investeringer og også av kostnadene som påløper på driftskostnadene fremover. Så den linjen der er også estimert til rundt 1 milliard. Den vil jo, største delen av den vil jo det kraftverket ta. Det er veldig positivt. Og det betyr at de kostnadene der ikke dyttes ned på oss andre 10.500 andre abonnenter. Så det er jo det. Skal vi ha utvikling, så må vi ha nett og mer strøm. Så er det også en ting å si om Area. Det er jo sånn at Area har en tilknytningsplikt. Vi er pliktige til å tilknytte de som ønsker mer forbruk.
3: Takk for to fine presentasjoner. Jeg har et spørsmål, og jeg har en oppfordring. Spørsmålet går til Vind i Finnmark. Tidligere så har vi hørt at eierskapet var litt sammensatt med utenlandsk og sånn. Kan du ikke si litt om eierstrukturen i det her, og hvem eventuelt overskudd går til, eventuelt hvem må dekke et underskudd? Det andre er en oppfordring. I Høyre så var vi på et informasjonsmøte i går, på Corner med Vind i Finnmark, og det var ikke noe heia-gjeng-møte. Det var masse spørsmål og god dialog. For vi er veldig klare over at Reinelva, der er noen sterke interesser knyttet til friluftsliv, sjøsamisk bosetning, der hytteeiere. Men kanskje det aller viktigste som jeg vil fremheve, det er reindriften. Og i Nordkapp så har vi hatt tradisjonelt et veldig godt samarbeid og dialog med reindriften. Og spørsmålet det sameksistens mulig? Det et være eller ikke være for noen? Og oppfordringen når man skal planlegge eventuell konfigurasjon, og når man i et sånn her utredningsprogram, sørg for å ha den dialogen. For det ikke bare en rein eller samisk interesse. Det nyanser her på trekkleie, kalvingsområder, beiteområder. Så der oppfordringen sendt. Takk.
4: Takk for det, Trude Gjengen.
5: Takk for informasjonen, både fra vindkraften og fra kraftlaget. Selv så jeg ikke prinsipiell motstander mot vindkraft. Jeg mener at vindkraft kan være nødvendig i lag med andre kraftkilder, både vann og sol. Men jeg motstander av at man skal etablere en ny næring et sted hvor annen næring fortrenges. Og det tilfellet i området Smørfjord-Kåfjord. Reindriften godt etablert i det området, og det et viktig område for de sidene som bruker det her området til både beite og kalving. Bare for å ha satt det på plass med en gang. Og så det også sånn at i SV så har vi det høyt under taket, så hele gruppa trenger slett ikke å stå inne for mitt syn i saken. Men nedbygging av urørt natur det er mange varsellamper som peker på det. Det bygges ned bit for bit over hele landet. Og da lurer jeg på, når jeg leste i NRK sin nettavis her om dagen, at det har vært et møte om kraft og energi i Kirkenes, og man peker over grensa til Luleå, hvor man på nytt har gjort beregninger av hvordan man bruker krafta, og finner ut at man har kraft til, man tror man fri for kraft, eller har brukt det man har, og så har man likevel kraft som tilsvarer 20 000 nye ladepunkter. Og de som var til stede i den konferansen, jeg tror det var Nord Energi, pekte mot Luleå for å lære mer om hvordan man kan utnytte den kraften vi allerede produserer. Så det tidligere løftet fra meg personlig og fra andre muligheten for solceller. De tar også mye plass. Vi ser bilder av jorda dekt, store beiteområder dekt med store paneler. Men hvis man tenker bruk av eksisterende industriområder for å etablere noe nytt, så foregår det en stor fornying av oppe i fjellsiden her med digre snøskjermings og vern. Har man sett på muligheten på å feste solcellepanel på de snesikringsveggene som røyser seg? Og kan det være en del av en løsning? Ikke hele løsningen, men en del av en løsning her hos oss. Vi vet jo det er gjort mye på Svalbard, hvor man også ser på solceller som en del av løsningen for å ha nok kraft der. Også litt mer til det som presentert her. Konsekvensene for natur og mennesker av en storstilt utbygging i området Skarberg-Reinelva, det synes vi ikke godt nok belyst. Det hadde vært fint å få vite mer om det. Og så blir jeg settende så stusse, for jeg synes jo de bildene som lagt frem fra vindkraften viser veldig små vindturbiner. Kan man si noe helt konkret om høyda på de turbinene? Og det området for meg, der jeg ser verden fra, så området fra Smørfjord til Kåfjord et stort område. Det ett område som många kanske inte förhåller sig så mycket till, men det sannolikt också många i tillägg till reindriften som förhåller sig till det området. Nordkapp är inte en stor hyttekommune som Porsanger, och det största hyttefältet i Nordkapp ligger sannsynligtvis i nettopp tillknyttet utbyggingen i Reinelva. Och det brukas, området brukas flittigt, inte bara av hyttefolk. Det står bilar parkerat längs vägen. Det är folk som är på fiske, på jakt och på tur i området. Så att konsekvensen vill bli stor för många i det här. Och så såg vi på kartet, det var vägar i tre riktningar. Det var upp Kåfjordalen. Jag tror det var upp Reinelva och så var det från Smörbjörnsia. Och så sa du något om att inte alla vägar vill bli byggt. Kan du säga si något mer och konkret och tydligt om det? Jag lägger inte under en stol att jag är hytteägare i Kåfjord. Och jag ser att konsekvensen för mitt friluftsliv vill bli kraftigt berört av den här utbyggingen. Och så må jag spöra, och ja, och när det gäller Reinelvas Stranddalen område så är det inte bara reindrift och hytteliv, det är också den sjösamiska kulturen som står väldigt centralt i det området. Det må vi också ha med oss. Och så ett spörsmål ganska kort och konkret till Eli Nilsen. Du sa något om kostnaden för kraftlinjen, och vi i SV förstår att det är nödvändigt att få mer kraft till Nordkapp, och vi treng den 132 kilowattlinja för att gå över från fossil till förnybar energi. Så sa du något om kostnaden med som kraftlinje. Förstår jag det riktigt när jag uppfattar att visst vindkraften etablerar sig, så vill kostnaden för kunden knyttat till utbyggning av linjenät bli lavere än hvis vi inte har vindkraften med. Det var det jag hade. Tusen tack.
4: Tack för det. Då är det Ole Håvard Olsen.
6: Tack för fin information och nyttig information, och det är det vi efterspör för att kunna ta i beslutning. Och så är ju hela spörsmål egentligen, har vi behov för kraft i Nordkapp kommune? Det ska jag spöra eller väldigt tydligare på att det på. Igår så såg jag på NRK på Verdensarven ett program om Rjukan och Sam Eide i spissen och Norsk Hydro. Där reser de på få år ett två industrisamfund, ett på Rjukan, ett på Notodden. Och så den gången så handlade det om kraft. Och det var på få år, heldigvis så brukar vi lite längre tid nu än vad vi gjorde då. För att det har konsekvenser. Där var det ju miljösvann och den som bodde runt där som fick märka konsekvensen av det. Och det för mig lite vidare i den här tankeräckan. För jag menar att vi trenger kraft i kommunen, jag ska nog utföra väldigt och helt tydligt på det. Och då må vi se på för och emot när det gäller vindkraft. Det bunden är till det. Och för att kunna väga för och emot så må vi ju ha kunskapen. Det är det vi har ettersport, och det får vi nog med de utredningen vi får. Så det blir viktigt att väga för och emot, och det kommer att vara negativa konsekvenser. Det är det med allt mänsklig och all mänsklig aktivitet, och det syns jag vindkraft belyste ganska gott, att det är inte tvil om att det har stora negativa konsekvenser. Så två sån tjappa spörsmål, jag vet inte om det kan besvaras till vindkraft. Hur långt är det från vindkraft eller från de närmaste vinden fram till hyttområdet? Litt mer utdypende hvordan de varetas reindrift, for det er helt enig med Trudy og SV, eller Nordkapp Arbeiderparti, helt enig med det må varetas. Og så til Aria, liksom, ja, har vi egentlig kraft? Etterskudd, må vi ha mer kraft i Nordkapp kommune? Vi hørte jo litt om havna, men er det andre prosjekter?

Leigo Jesus noga era man att algo sonde utsi. Gånagas Herodes skulle att det visar att lägga massa råkt åt egen sonje mot allan att det gåsta äskar så att han gånagas lä. Så sota hirma ditt. Det som är idag att det båt manat gäller gåkt i jag i edas snåra båt. Betlehemis edas gobera sin. Galge goddo jovot. Mot och ippmel gata jag varjar av Jesus och nu att som där var en jota i Egypten i. De båda goda goddin bästa. Det är gokis matki Mariai, Josefi, ja den otsam anachi. Mangel går Herodes leapman. Det mojtar emot en ängel Josefi. Att det som fanns åt ju råkt och tålgit. Jag som valda farosis, Jesusa, jag så etni, Maria, Nazaretti. Mille otsa gapogars Galileas. Doppers hade Jesus bajas. Som borra, oadda, dukoradda, oapa, nogo båt i ära manatke. Så etni Maria, och jo enet manai, Jakob, Josef, Judas, Simon. Jesus hörte joga de smava abarsines, jag väckil sin. Som balvalade etnis, jag väcker av Josef och snickar värstas. Då ägno är hos, mot att lägga större ära hos. Le data till Jesus i gavno mycke gebahaj. Då något sån le ippmil. Som le sikke dota olmors ja dota ippmil. Och som le gåkte noppelock jakasars. Det var aldrig bara vanen gåftes. Så ger sig faro Jerusalem tempel i. Då är stora besars bas i det. Båt jodel har skandat. Besedien agis tempel i mannat. Doppe Gullason, Gomosas lacka, jag profeta i kärlegat, lock och jovigt, som guldala darkeligt. Råkt ut manna i dädin, åtseleba Josef ja Maria Berniska. Som massa badalenaga tempel i fast, jag gavna bara så åpa vars jodalatja servis. Som saga ställa sin goin, järaha ja guldala. Gå Jesus och en av mig så i leba sorganan. Det måste ha som sådnöjde att det så riftes ett till allmis. Jag att det sådana att den sådne större dagar morsa med som galga tjada i ett jätnan ålder. Jag begår då i djätan att det må bärdrim eller må ätjan väsost. Det manar Jesus vane min det smällde råkt åt Nazaret i. Som det sådnöjde i ägolars. Som står och. Sån att han och så jocke lakar, gäller illon, sick ipmeli, jag olmöjde.

0: are you up?
1: Klokka er 00:01.
2: Det mitt program, dette her!
3: Dette fra Svensk Topp til Rock'n'Roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.
4: På väg ifrån en spelning någonstans I Umeå till en annan. Jag tror det var I Vilhelmina. Vintern låg där kall någonstans kring minus 22. Ibland kan Norrlands jobben vara en pina. Jag stannade när jag såg en skylt med Olles bar och grill. Törst och hunger gjorde att en liten paus var okej. När jag steg in I baren blev jag stående helt still. För plötsligt ropa kocken, tjänare, visst minns du mig?